Manse. Manse. Ya mate na me ke chenge chita ke. Ngore chita ni chitungu ni 40 51.